0: خبرٕ تفصیٖل سان۔ صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرموہن کٔر راتھ شامس راشٹرپتی بھونس اندر سپدیمژٕ أکِس تقریٖبہِ دوران ؤری 2017 باپتھ 68 اہم شخصیژن پدم ایوارڈ پیش، یِمو منٛز آیہِ 2 پدم وِبھوٗشن، 3 پدم بھوٗشن تہٕ 58 پدم شری ایوارڈ عطا کرنہٕ۔ تقریٖبہِ منٛز ٲسۍ نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر امت شاہ، گجیندر سنگھ شخاوت تہٕ ایچ ڈی کمار سوامی تہِ موجوٗد۔ ناماوار فلم اداکار دھرمیندر سنگھ دیولس آو فن کِس شعبس منٛز تہنٛزن خدمژن باپتھ بعدس مرگ پدم وِبھوٗشن عطا کرنہٕ۔ اداکار سٕنٛزِ آشنہِ تہٕ لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ ہیما مالنی کوٚر یہِ ایوارڈ حٲصِل۔ بھارتٕچ مشہوٗر عالم وایلن وۄستاد ڈاکٹر این راجمس تہِ آو پدم وِبھوٗشن عطا کرنہٕ۔ کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛدِس ناماوار ادیٖب تہٕ نقاد پروفیسر شفیع شوقس تہِ آو ادب کِس شعبس منٛز تھیکٕنۍ لایق کٲم انجام دِنہٕ باپتھ پدم شری عطا کرنہٕ۔ یہِ کتھ چھِ باوٕنۍ لایق زِ صدر جمہوٗرِیَن ٲسۍ یِہُس 131 پدم ایوارڈ منظوٗر کٔرمٕتۍ، یِمن اندر 5 پدم وِبھوٗشن، 13 پدم بھوٗشن تہٕ 113 پدم شری ایوارڈ شٲمِل چھِ۔ باقٕے پدم ایوارڈ یِن تقریٖبہِ ہٕنٛدِس دوٚیمِس مرحلس منٛز دِنہٕ، یۄسہٕ بیٚیہِ ساتہٕ مُنعقد کرنہٕ یی۔ مرکزی خزانہٕ وزیر نرملا سیتارمنن چھِ انگریز حرفہٕ ایف سۭتۍ شروٗع سپدن والٮ۪ن 3 چیٖزن ہٕنٛدٮ۪ن ناون پٮ۪ٹھ مزیٖد توجہ دِنٕچ ضروٗرت وۄتلٲومٕژ۔ یِم 3 چیٖز چھِ ایندھن، کیٖمیٲوی کھادٕ تہٕ زرِ مُبادلہ۔ آز کل جٲری مغربی بحران کِس صورتحالس دوران چھےٚ تِمو یہِ کتھ ؤنمٕژ۔ خزانہٕ وزیٖرن ووٚن البتہٕ واضح لفظن منٛز یہِ تہِ زِ بھارتی معیشتن چھُ مزاحمتی صورتحال برقرار تھوومُت۔ بھارتٕکہِ لۄکچن صنعژن ہٕنٛزِ ترقی مُتعلِق بینک ایس آی ڈی بی آی کہِ قیامٕکۍ 70 ؤری مُکمل سپدنس پٮ۪ٹھ ممبئی منٛز أکِس تقریٖبہِ خطاب کران تُل نرملا سیتارمنن کلیٖدی نوعیت کٮ۪ن کہیان پورٹلن تہٕ سکیٖمن دس، یِہُنٛد مقصد ایم ایس ایم ای نِظام مُستحکم کرُن، مُلکہٕ کٮ۪ن دوٗر دراز علاقن تام کریڈِٹ ڈیلیوری وُسعت دِنۍ تہٕ دیہی صنعژن ہٕنٛزِ جدیٖد کٲری ہٕنٛزِ کامہِ رفتار عطا کرُن چھُ۔ یِمن سکیٖمن دس تُلنہٕ آو تِمن منٛز چھِ ایس آی ڈی بی آی میچ فِن مارٹ شٲمِل، یُس اکھ ڈِجِٹل پلیٹ فارم چھُ تہٕ ییٚمیُک مقصد ایم ایس ایم ایزن اتھواس فراہم کرُن چھُ۔ نرملا سیتارمنن ووٚن زِ بھارتُک پالسی رد عمل چھُ پوٗرٕ وُچھداچہِ سان تِتھ کٔنۍ تیار کرنہٕ آمُت یُتھ عالمی چیلنجو باوجوٗد مُلکی ترقی رٲچھ کرنہٕ ہیٚکہِ یِتھ۔ کٔشیٖرِ ہٕنٛزِ ناماوار سیاحتی جایہِ گُلمرگہِ منٛز چھِ گنڈولاہَس اندر پھسیمٕتۍ سٲلٲنۍ حفاظتہٕ سان نٮ۪بر کڑنٕچ کاروٲیی راتھ شامسٕے انٛد وٲژمٕژ تہٕ اتھ دوران چھِ تمام 300 سٲلٲنۍ حفاظتہٕ سان بۄن والنہٕ آمٕتۍ۔ راتھ دۄہلہِ آیہِ گُلمرگ گنڈولا کِس گۄڈنِکِس مرحلس منٛز کیٛاہ تام تکنیٖکی خرٲبی، ییٚمہِ کِنۍ ہتہٕ بٔدۍ سٲلٲنۍ گنڈولاہَس منٛزٕے درمانٛدٕ گٔیہِ۔ خرٲبی یِنہٕ پتے کٔر فوج، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف تہٕ مقٲمی پُلسن بچاو کاروٲیی شروٗع۔ جموں کشمیر کِس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِس ہدایتس پٮ۪ٹھ گٔیہِ جموں کشمیر پولیسٕکۍ سربراہ نلین پربھات گُلمرگہِ، ییٚتہِ تِمو بچاو کاروٲیی ہٕنٛز نگرٲنی کٔر۔ وننہٕ چھُ یِوان زِ 65 کیبل کارن منٛز ٲس خرٲبی آمٕژ تہٕ بچاو کاروٲیی دوران آیہِ تمام 300 سٲلٲنۍ حفاظتہٕ سان بچاونہٕ۔ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھِ مختلف ضِلعن منٛز پد یاترا کڑنٕچ کٲم شدمد سان جٲری تہٕ یِمن پد یاتراہن منٛز چھِ لُکھ بٔڑِتھ بوٗلِتھ حِصہٕ نِوان تہٕ پنٕنہِ سرگرم شِرکت سۭتۍ چھِ مُنشیاتُک بِدت مُلہٕ مۄنجہِ گالنہٕ کِس پنٕنِس عزمس پھیُر دِوان۔ راتھ سپٕز بنڈپوٗر ضِلعس منٛز مُنشیات مُخٲلِف پد یاترا مُنعقد، یتھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن جھنڈِ ہٲو تہٕ کٔرٕن روانہٕ۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خیال باوتھ کران ووٚن تِمو زِ نوجوان چھِ قوم کِس تعمیٖرس منٛز اکھ اہم کِردار ادا کران تہٕ تعمیٖری سرگرمین منٛز پزِ نوجوانن بٔڑِتھ بوٗلِتھ حِصہٕ نیُن۔
1: नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े, देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट
0: یِمہٕ خبرٕ چھُو تُہۍ آکا۔

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر صبح 9:00 سپت خبرن ہند بلٹن ہس بہ منظور احمد۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت مختلف ضلع من پد یاترا منعقد کر سلسلہ جاری، ان من لوک بڑت بولت شرکت کرت نش کس لانتس خلاف پن مضبوط ارادک اظہار کران۔ بنڈپور ضلع من آئی نشس خلاف پد یاترا کڑھ یس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن جھنڈ ہوت روانہ کر پن خیال باوت کران وون تمو ز نوجوان قوم کس تعمیرس من اہم رول ادا کران تو تم پزی تعمیری سرگرمین من بڑت بولت حصہ نیون۔
1: हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہن گلمرگی گنڈولاہس من تکنیکی خرابی سپدن کن سالانی محفوظ پاٹ نبر کڑن باپت بچاؤ کاروائی من شامل سول ایڈمنسٹریشن، پولیس، آرمی، ڈیزاسٹر ریسپانس فورس، مقامی گائیڈ تو دویمن متعلق ایجنسین ہنزن رلت میلت کوششن ہند تعریف کرمت۔ ات دوران کور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس ہدایتس پیٹھ رات نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری گلمرگی ہند دور، یت تمو گلمرگ گنڈولاہس من تکنیکی خرابی ین کن تھام گمتن سالانین ہز بچاؤ کاروائی ہند جائزہ ہوت۔ تمو وون زمہ حوالہ یی تفصیلی رپورٹ وزیر اعلیٰ ہس پیش کرن یت تکنیکی خرابی ہند پائی کڑن یی تو ین ولس وقتس من دوبارہ یت واقع پیش ین نش رکاون یت ہکن۔ جموں کشمیر پولیسن گلوان پور بڈگامہ اکس موسوم کور ست پیش آمت واقعک معاملہ 36 گھنٹن اندر حل کورمت۔ ات سلسلس من وون بڈگامک ایس ایس پی ہری پرساد کے کے ان اخ ملزم رٹنہ آمت تو دویم شکاور نفر تین جلدی قانون چہ عدالت من کھڑا کرن تو یی تمن سزا دیاون۔
2: بڈگام پولیس نے واہا لوکل سے بہت سارے سسپیکٹ کو بھی اٹھایا تھا ان دی لاسٹ 36 آورز، اینڈ ون پرٹیکولر سسپیکٹ ان کا جو ڈیمینر تھا

14 مئی سن 2007 منز آئی رحمان ڈار صبنس کلامس پہ مبنی اخ تصنیف مارکس ات من ڈار صبن کلامک انگریز ترجم تہ موجود کتاب ناؤ رائمز آف رحمان ڈار میلڈیز آف دا سول ات کتاب من مشتاق برق صبن رحمان ڈار صبنس کلامس انگریز ترجم کورمت سہ منظوم انداز منز تو یہ اخ بڑ کم تو قابل تعریف عمل تہ ات کتاب من ایک طرف رحمان ڈار صبن بات تو بی طرف امیک انگریز ترجم اتھے پاٹھ واریہ بات ات من نظر گسان یہند انگریز ٹرانسلیشن دل موہت تو رحمان ڈار صبن شعری ہن عظمت برہ کن محترم مشتاق برق صبن اس انگریز ٹرانسلیشن رحمان ڈار صبنس کلامس کورمت سہ تھکن لائق تو اکس کتابی صورتس من یہ ٹرانسلیشن ونکس مارکس منز قابل تعریف کت یہ مشتاق برق صبن امہ کتاب ہندس آغازس منز رحمان ڈار صبن زندگی متعلق مفصل کت کرم سو تہ انگریز پاٹھ رحمان ڈار صبن واریہ صوفی کلام ونمت یہز اخ مشہور نظم شش رنگ یعنی شین بندن ہنز نظم یہ نظم صوفی شعری منز اخ شاہکار ماننے

مشرقی شٲعری ہٕنٛدِس تنقیٖدس منٛز چھُ واریاہن جاین یُتھ ہیوٗ جُملہٕ تہِ استعمال سپدانہٕ آمُت زِ ہرگاہ فلٲنۍ شٲعر یِہے یٲژ نظم یا شعر لیکھِ ہا توتہِ آسہِ ہا تٔمِس ادبی توٲریٖخس منٛز اہم مقام. کٲنٛسہِ تہِ شٲعرِ سُنٛد تخلیٖقی یا تخیلی تھزر چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ اعلیٰ ترین فن پارٕ وٕچھتٕے مُقرر سپدان، تہٕ عالمی ادبی توٲریٖخس منٛز چھِ واریاہ پرٲنۍ تخلیٖق کار محض کینٛژو تخلیٖقو کِنۍ زیادٕ پہن یاد کرنہٕ یِوان. تاہم چھُ پرٛٮ۪تھ شٲعرس پنٕنۍ شخصیت زٲنراونہٕ خٲطرٕ متوٲتِر تخلیٖقی سفر طے پیوان کرُن. وٕچھوے تہٕ شیش سنگ چھےٚ رحمان ڈار صٲبٕنۍ سۄ نظم یۄس تس کٲشرِ ادبہٕ کِس تواریٖخس منٛز ہر ہمیشہٕ زِندٕ تھاوِ. مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ پزِ یہِ تہِ یاد تھاوُن زِ رحمان ڈارٕنۍ شٲعرانہٕ شخصیت زاننہٕ تہٕ پرکھاونہٕ خٲطرٕ چھِ تسٕنٛدۍ ماں باقٕے شعر تہِ اہمیت تھاوان. ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کتھ باوٕنۍ لایق مگر زِ شیش رنگ چھےٚ رحمان ڈار صٲبٕنۍ ساروی کھۄتہٕ مشہوٗر تہٕ اہم نظم یۄس بے شک کُلہُم کٲشرِس شعر سرمایس منٛز اکہِ خاص دورٕچ نُمایندٕ نظم چھِ. دِلچسپ کتھ چھِ یہِ زِ ییٚتہِ بیشتر اہم کٲشرٮ۪ن شعرن ہٕنٛدۍ ناو تِہنٛدیو تخلیٖقو کھۄتہٕ زیادٕ لُکن ویدِ چھِ، تَتہِ چھےٚ یہِ نظم لِکھٲرۍ سٕنٛدِ ناوٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ مشہوٗر. امہِ نظمہِ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھےٚ رحمان ڈار صٲبس کٲشرِس ادبہٕ کِس تواریٖخس منٛز زبردست اہمیت. بقولہِ امیٖن کٔمِل، یہِ نظم چھےٚ حسیٖن اظہارٕچ اکھ اعلیٰ نموٗنہٕ یُس ہمیشہٕ باقٕے روزِ. آدن یِکنا چھم لادن تے سرہو وندے پادن، مدن ٲسم چٲنی ودن تے ازواہ تم دادن، یہِ دود نرن مادن تے چھِم گژھان برٛٲنٛتھۍ نادن، مےٚ دِن چھبرو چانہِ کستن تے ملبابن سادن، یاون ٲسٕس تن ناون تے ہاوس چھُن چھاون، بہٕ ونہٕ کۭتۍ گٔے اتھ ہاون تے یہِ چھُ دُنیا تاون، بہٕ چھس نہٕ ویتراون تے تس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ باون، مِلوَن چھےٚ مےٚ تہٕ تس کِتھٕ ترٛاوَن تے لُکھ چھُم مٔژراوَن، ویپن چھُس نہٕ میون لُکھ کیاہ دَپن تے تنہٕ چھےٚ زہر ژاپن، دَپن ٲسٕس میونُے سپن تے منٛزٕ پیس دلال دُپن، کھوژان چھُنہٕ پاپن تے گٲجنس اشکہٕ تاپن، پٔہپن بہٕ وٲجنس لٲجنس ژھیپن تے کٔرہم تٲویٖز پن. شیش رنگ چھِ سُہ اکھ نظم یۄس أنٛدرِم کیفیت برونٛہہ کُن اَنان چھِ. رحمان ڈار صٲبُن چھُ صوٗفی شٲعری ہُنٛد سمندر یِمن شٮ۪ن بندن منٛز قٲد کوٚرمُت. ٲخرس چھِ ونان، ہارِ دِل نیوٗنم طوطن تے وارٕ وٕچھان صوٗرتن، حٲرتن چھُ رحمان وول مٲرۍ فتن تے شیش رنگ وونُن دفتن. رحمان ڈار صٲبُن کلام چھُ واریاہ مشہوٗر. ییٚتہِ رحمان ڈار صٲب صوٗفی نۄقتن پردٕ چھُ تُلان، تَتہِ چھُ رحمان ڈار صٲب عٲرضی زندگی مُتعلِق تہِ واریاہ کیٚنٛہہ وَنان، تہٕ یہِ تہِ وَنان زِ تقدیٖر چھُ اَٹل، تدبیٖر کران عُمر مالہِ رٲوٕم تقدیٖر آمنو وَنے، یی لٲنۍ لیوٚکھنم لوہہِ محفوٗظس تی چھُس نکھ والان. یہِ چھُ سُہ کلام یُس شٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ مُشتمِل چھُ. یہِ چھُ نظمہِ ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز. روح حیات، دُنیٲوی سفر تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ فردٕ سٕنٛز حقیٖقت تہٕ بیٚیہِ واریاہ نۄقتہٕ چھِ نظمہِ منٛز باونہٕ آمٕتۍ. رحمان ڈار صٲبٕنۍ واریاہ بٲتھ چھِ گلوکار محفِلن اندر گیوان، مِثالے ویسیے یار کوے زاگان چھُم ہِتن، کتھن کٔمۍ سۄنہِ روٚٹ میون یار. رحمان ڈار صٲبُن بیاکھ اکھ بٲتھ تہِ چھُ واریاہ مشہوٗر، ونان چھِ، ژندنے ہا ژندن دارے لولہٕ نارن ہے زٲجنس، یِم کِتھ ہیوٗ اشکہٕ تیٖر لٲنم بے وتیٖر، جِگرس کوٚرہم پارٕ پارے لولہٕ نارن ہے زٲجنس، شیٖن زن گٲجنس جوین بہٕ لٲجنس، وٲجنس مٔنٛزۍ رٔمبۍ آرے لولہٕ نارن ہے زٲجنس، اشکُن یہِ کافر تروٚپرِتھ چھُ دارِ بر اشنے.

جی سامین، جمیل احمد شیخ دی اس خوبصورت آواز دے نال ہی اس دے اج دے پہاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکمل ہو گیا۔ تے پھر اپنے میزبان خواجہ پرویز اور پروڈیوسر معروف النساء جی کو اگلی ملاقات تک دیو اجازت۔

0: ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਵਜਾ ਮਰਕੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ سن آکھے جے موجودہ حکومت جموں کشمیر دے ثقافتی تے تعمیری ورثے کو تحفظ دینے دے نال نال لوکاں دے مسائل کو حل کرنے دی وعدہ بند ہے۔ وزیر اعلی سن انہاں گلاں دا اظہار سری نگر وچ اج رابطہ دفتر تے کئی وفود اور اہم شخصیات دے نال ملاقات دے دوران کیتا۔ ملاقات کرنے والیاں وچ جموں کشمیر بینک دے مینیجنگ ڈائریکٹر تے سی ای او امیتابھ چٹرجی، این سی سی دے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل وریندر ویٹس دے علاوہ انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج دے کنوینر تے سربراہ سلیم بیگ دی سربراہی والا ایک وفد بھی شامل آسا۔ سعودی عرب دے شہر مکہ معظمہ وچ مناسک حج دا سلسلہ جاری ہے۔

پوری دنیا بچ امن و امان تے ترقی تے خوشحالی واسطے خصوصی دعاواں منگیاں۔ آزمین اج مغرب تھوں پہلا مزدلفہ واسطے بدیا اوسن جتھے او رمی جمرات واسطے گٹیاں جمع کر کے نماز مغرب تے عشاء نال نال ادا کرسن۔ آزمین اتھے راتی کھلے آسمان تلے گزارسن تے کل صبح او دوبارہ گٹیاں مار کے چوکھراں دی قربانی کرسن تے حلق کرسن۔ جموں کشمیر پچ کل عید الازادی تقریب پورے مذہبی جوش تے خروش نال منائی جا رہی ہے۔ اس تعلق نال اج بازاراں پچ کافی چہل پہل دیکھی گئی تے لوگ ساری دیہڑی قربانی دے چوکھر، ماس، ککڑ، بیکری تے دیگر اشیائی ضروریات دی خریداری بچ مصروف ہیں۔ تاہم شہر سری نگر دے نال نال دیگر قصبہ جات بچ کرے کرے ٹریفک جام دے مناظر بھی دیکھے گئے۔ پورے جموں کشمیر بچ کل نماز عید دے بڑے بڑے اجتماع منعقد ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ سونے انہاں اجتماعاں دے انعقاد واسطے تمام تر انتظامات مکمل کیتے ہیں تے زیارت گاواں تے مسیتاں دے آسے پاسے صفائی ستھرائی تے پانی تے بجلی دی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنائی جا رہا ہے۔ یہ خبریں تسی آکاش وانی دے سری نگر سٹیشن تھیوں سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاش وانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکدے ہو۔ اس دوران جموں کشمیر وقف بورڈ سون وادی دیاں کئی مسیتاں، خانقاہاں تے زیارت گاہاں تے نماز عید دے اوقات دسے ہیں۔ آثار شریف درگاہ حضرت بل بچ نماز عید صبح 10 بجے ادا کیتے گئے سی۔ آثار شریف جناب صاحب سوورا تے آثار شریف شہری کلاش پورا بچ نماز عید صبح 9 بجے، زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب خانیار تے زیارت میر سید یعقوب صاحب سنوار بچ صبح 9:30 بجے، زیارت حضرت نقشبند صاحب خواجہ بازار بچ صبح 10 بجے، جدکہ خانقاہ مولا سری نگر بچ نماز عید صبح 11 بجے ادا کیتے گئے سی۔ جامعہ مسجد بابا حنیف الدین ریشی رٹسن بیروا بچ عید دی نماز صبح 8:45 تے ادا کیتے گئے سی۔ جامعہ مسجد حنفیہ ناجن بیروا بچ نماز عید صبح 8 بجے ادا کیتے گئے سی۔ جموں دے مرکزی عیدگاہ ریزیڈنسی روڈ بچ نماز عید صبح 7:30 بجے ادا کیتے جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن عید الاضحیٰ دے موقع تے لوکاں کو مبارکباد دیندے ہویاں آکھیا جے اے تیاڑا اساں کو

0: حکمش خلاف ورزی کرن والن خلاف سخت قانونی کاروائی کرن ات دوران بہ جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ نز گلوان پور بڈگام گھت اتہ حال اکس موسم بچی ست پیش آمتی واقعہ کس سلسلس مز دخل دیال سزیت تم ون زم واقعہ پور سماجس دنن کرم تو یہ جرمس مز ملوث قصور وارانی سخت کھت سخت سزا دن ڈائریکٹریٹ آف کالجز جموں کشمیر مختلف کالجن مز انڈر گریجویٹ کورسن مز داخل کس سلسلس مز عبوری کالج الاٹمنٹ تو کٹ آف ٹرینڈز ایڈمیشن پورٹلس پہ بہم تھمت امیدوار ہیکن حتمی الوکیشن برو پن ترجیحات اپ ڈیٹ کرت تعلیم تو سسٹینبلٹی ہز اہمیت ہندس بارس مز سانہ خبرن ہند شعبک تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام سپدے آج رات ہز 8:30 آکاشوانی سری نگر پہ نشر سن ازک مہمان بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیم دان تو سسٹینبلٹی ہز پیروکار ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ تم ستن ہم کلام آکاشوانی نیوز سری نگر سربراہ طارق راتھر نامور گلوکار راشد جہانگیر سنز ماجہ ہندس گزرنس پہ سیکرٹری جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز ہرویندر کور تو اکیڈمی ہند ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم تو ہدایت کار تو فلم ساز مشتاق علی احمد خان تعزیت بومت موسمیات محکمہ پیش گوئی مطابق پگہ شام تام جموں کشمیر مز موسم عام پہ خوشک روزن امکان سری نگر آواز لوگ زیادہ کھاتہ زیادہ درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا خبرنامہ ووتان اسن اجازت خدا حافظ
1: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले सोलर पैनल लगवा ले कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर